0: Bogdan și Ihni Prădăuc.
1: Ce igra Radio Fraier.
2: Žil se od malih nog, jaz rive sem u bok, kar kolik daj storim.